hevler nas bikin o zerokî komarê Recep Tayyip Erdogan gotiye. Çe Peyama Erdogan jibû ku serdema kanoya bi Sûriyê re hevkariya madê ku bi hêza bibe ku divê Sûriyê ji şeran dûr bimîne. Ankara, Serokkomara ku Tirkiye, Recep Tayyip Erdogan ku piştî hevdîtina xwe ya bi kêrtîka ku bi Serokkomara Sûriyê re Ahmed Jahre ku debariya pêşeroja têkiliyên herdû ku welatiyan û siyaseta herêmê de jî ku daxuyaniyên gelek girîngan dane. Û dibe hevdîtinê de ku asta ku herî bilind û pêwendiyên ku diplomatîka yên di navbera Ankara û Şamê jî pêk tîne. و مجاره استراتیجیکی کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفپارا لدیجی تروری و لحیا سینوران هاتیان لخاندن. امی ای پشتی گریا که گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمی ده یه پشتی که هفیدنه ده هاتا دیار کرن. که ترکیه ده جی که پشت گریا خواه یا مروویا که لسر که بینده ها تشکت ناج و گلی سوریه به بناف برا بدومینه. Serokê Erdogan, anziman, ku Tirkiye jî ku bi biryariya ako, depirpersiyariya bepirsiyariyên xwe yên ku duwarê ji nû ve jî avakirina Sûriyê de jî hêzkirina kabinsaziya wê û bilindkirina ka asta rehbayê gelê wê jî bide bi cih bîne. Erdogan bakşan jî ser ku perwendiyên pêwendiyên hêrokê çandêjiyên her du xwe welatan de destnîşan kir. کوچبو که افکاری از سوری رژی کود و ولی آبوري جوابی دژی چند نیرژی هنگو باشتر بود. دیکو مکانیزمی که افکاری به وینا کود لازم دن. و گرینگیا کود درکت ناشش شرین هریمی.

Çanda Hristiyanya yek ji çandên herî biyanî û bandora dîroka mirovahiyê de. Muzîk û wêjeya edebiyatî, muzîka dêra, ji sordên ku rûj hilatî yên kevnar, soranî, qebatî û bizansî jî yên ku têne bi dengê mirovan tên xancê û dest pê dikin. Û heta digihêja muzîka klasîkî rojavayî, wekî berhemên baca û ku Mozartir ji wekî berê ji bo jî ku dêra hatine nîsandê. Û wêje, fikrê Hristiyaniya edebetiya cîhanê ku şêwaz kiriye. Û ji nivîskarên ji nivîsarên bavên dêran jî wekî kosînat ku ejensir. Di nav komediya de jî îlahiyê de jî kodat re. Û heta digihêja nivîskarên sed sala bîstan jî ku mîna. Lîwaz yan jî krolik sen narî. Û jî ku teknokî jî li dora jî ku pirtûkên wan jî tîşî ku sembolên Hristiyanî ne. Û duyemîn jî ku nirxên civakî û exlaqî. Çanda civakiya Hristiyaniya jî hinê kirina ku Îsa Mesîhiyên yên ku gotarî li ser çiyayî û namayî şande ya soma dibêje. و ارجی دلوفانیا کو ایوینا به شرطون ورژن و آلی کاریا خزن کو و بلگا کازن نرخ هری برنده. و وین ایزیک بونه ده دیرو که ده جی کو ری وکریا جبو کو آفا کرنا کو پرگالین آلی کاریا جباکی و نخاشین او کو سیوار خانیه و مالفا تو زواج ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواج وکی کو سکتا کا پیروزا و پروردگاریا که حتی هیاکو زواجی کوچی دیدید، او درن کلاسیکی جی برناده، او تلقای جی کو قبول نکن، او هر وقتی جی دکوراوشین هر تنگ دژی نابن، و اخلاق کاره لگوری جواب ناسیا کو مخوا برد کو چند پروتیتین استجیده دیگانی جی اخلاق کار و برستین جی درکت نهوله، کو کار دیجوار او هلبرینا وکی جورکاج پارشتیا دبینند.